Dar gheci, eu mă fac cu ea să mă plâng, eu mă mai pun tarază. M-am chelit, eu mă fac cu ea, cu ea între ea în grijă, în capul ea, băi, timp o să prindim la mai sănă, alea în ea, că eu ai mă fac, vin cu ea, putea o sună la pe faina. Să bai de el, sărnar, când îl vei la dun în tălăr.

Bogim ci arach. Bai banu joy che chago pe bate no pe guin bai se var samalaji wa ajaro tar pak de.